0: Добре, музика ресно зманка, тако да кър останам с мана на антени. Време. Най-трая, най-трая и най-трая. Горин се видал слънцо, за кай керец, ях. Не бо прав дълг, но не бо прав дълг, жеко, кър я сгледам, се бо злок малко се заоблачил, ще боли им бо зачело тут падат. Мислям, бо зачело падати конкретно. Тако да упаемо да не, ампак донс па ютър я наповедам, бъл тако, ня, тако да уживемо до кър е слънце. Промет. Стои со на Штарски автоцести от Благовице, на Долински автоцести от Гросупла, па на Приморски автоцести от Върхенке. На Горински автоцести от Водиц проти Любljanski обвозници. Промет е уреен изменично еносмерно на главни цести Кочевје Любljana пред индустрийско цоно на Торјаку. Прометна несреча па се згодила у Любljani у Шентвиду смер Медна на Целовски цести у крижишчу с предором Шентвид. Сречно!
1: Течем и аз, течеш ти, течеме уси. У Аспорт Аутлету все усе за тек доби.
2: Обуй New Balance, Сокони, Брукс. Виж како лети.
1: Аспорт Аутлет Любljana. Аспорт Аутлет Пикаси.
3: Антенин зајтрк. Покровител.
4: Пикник, ројсни дан, ногомет, навијање. Решител је Миркл.
1: Уземите Миркл пред пијачо. За свежино и енергија на следни дан. Достопно у лекарнах и сано лабору.
5: Миркл је прехранско дополнило. Витамин B12 приспева к зманшању утројености и исчерпаности.
6: Најлепша комбинација.
7: Највеч хитов. Најман говора.
6: На Радио Антена.
0: Pozdrav sem skup, tole je Antena in kdaj pa kdaj priznam, da tudi Anteni neumni spraševalec največ istočen kva sprašuje oziroma sprašuje neke res neumnosti. No, ena izmed teh sigurno sledi takoj po dveh. Zelo eno tako zanimivo stvar sprašuje. Takoj po dveh gremo čez. Predvsem pa ne logično. Zanimiva mogoče še je, ampak ne logična pa čist.